0: Ni wannan miyar za ta yi daɗi sosai tare da teba mai zafi.
1: Muhammad,
0: eh?
1: Kai ne kuma a nan?
0: Albarke dai ƴar uwata. Ai, da zaran dunƙulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai, ba magana. Dole ne ƙamshin ya kira sunana.
1: Shin, wai kai ba ka gajiya ne da abinci?
0: Tab, gajiya fa kika ce fa. Ai, sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin